0: ございます。4階でございます。近づいてまいりました。角のおっちゃん扉から登場。真冬のパンツ、ちょごみ袋持って体一丁でやってきました。
1: 59歳。
0: 目からにやり笑う私は28歳。カツカツカツカツ。カツカツ。はい。5階飛ばして6階でございます。